Kayasovce, un tavai sinok, kihanaweta magoma, nehiawon, nehiawon, nehiawon, ektose, kautna mahoma, atsimona ego nekamona, egwanma, egimigosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake, kamiunagon.